0: businessman ni Jay-Z yow ngay grand père bëng nga ay waxu tat mbay xana chaque jour nga gratin
1: dafa pori
0: kan moko
1: ko ñu ko de dafa pori.